àgbàlá ọba Adébáyò Àkàdé MFR láti ń búra múramù bíi kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

ká tó torírú ọjọ́ òní odọdún ti ń bọ̀. Fún díẹ̀ yìí ojúmọ́ ti mọ́ báyìí ọ̀yẹ́ ti là pérégede ojúmọ́ tó mọ́ lónìí ojúmọ́ ayọ̀ ni ojúmọ́ àdùnnú ojúmọ́ gbígà. Ojúmọ́ àṣeyọrí Fẹ́mi àtìyín lókè pẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ìbílẹ̀ ti mọ́ tà ń sílẹ̀kùn ọjọ́ òní bẹ́ẹ̀ la sílẹ̀kùn ayọ̀ ìdùnnú àti gbégé mi àtìyín. Òní yìí bá ti mọ́ jáde lọ láti mọ́ wa ń tàjẹ́ àní pàdé tí ó jẹ wá o. Alákòóbá òní kó bá wa alákòóràn òní kó ràn wá àní ṣe sábà bí orí burúkú. Bí kú bá ń bọ̀ lẹ́yìn kó mọ́ ṣe dọ́dọ̀ wa bí bá ń bọ̀ wájú kó mọ́ ṣe kàn wá.

0: ẹni mẹ́lo gbogbo èèyàn bàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wa dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lura wa ó máa ń sokun fún arun lọ́kàn ọjọ́ kan ságo ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Charity PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wa darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Charity PL Eye Care Foundation àǹfààní ńlá gbà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání 1,000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ̀ máa nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbé kalẹ̀ Charity PL Eye Care Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láì sí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọ mọ́dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanú shopping complex ìwóròde ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 090-5444-8444 ojúlọ bara òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí ọyá ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì
2: S-E-L-A-R-R-I-E sálárì
1: bọ̀dá mi ẹ̀sì pẹ́ẹ̀sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sálárì ọyá lópin ìgbìyànjú ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì turmeric
3: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric
1: ẹ káre pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín
4: ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà sẹ́lẹ̀rì àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀ Oh.

0: ẹ̀tì gbọ́n.
1: Mẹ́kìnì.
0: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra token.
2: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC.
0: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Mojú ẹsẹ̀ ni o.
1: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
0: Ẹ download iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ sí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra token sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
2: Lẹ́gbàá IBEDC token yín.
1: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
3: iRecharge sanwó iná ní rọrùn.

0: yẹn máa gbọ́ lọ kìí ṣeré kìí ṣàwàdà. Ẹ já máa kíra wa kálẹ̀ o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ ti ń gbọ́ bó ṣe ń dún, bó ṣe ń kilẹ̀ títí tó ń dún kẹ̀rírí kẹ̀rírí. Rábàlẹ̀ kó gbọ́ mi dáadáa, ó túmọ̀ sí pé bó ṣe wọnú yàrá yìí, ó ṣì yàwọ̀ ibi tó yẹ kó wà náà lọ́wọ́ yìí. Lágelu 96.7 FM òkè gajòkè ńlẹ̀ Ìbàdàn.
1: Àwa ló lè dé.
0: Ẹ jẹ́ máa kí i káàbọ̀ sórí ètò yìí. Babaláwo ò ní bínú kó dáná sunlé, ìyálóde ìlú kì í bínú kókó ilẹ̀ kí ọrùn dá.

ṣìkà ṣàn gbọ́ wọn ni múra síṣẹ́ o tó sìn ṣàn gbọ́ múra síṣẹ́ o bóyá tí ṣìkà ò bá tiẹ̀ múra síṣẹ́ èyàn ó jí jáde láti bí ọwọ́ aago mẹ́fà àdájí yóò mọ̀ wọlé lágọ̀jọ́ ìyàgò téèyàn dáná tó sìn sóò ni ṣìkà ń dáná o iṣẹ́ náà ni iṣẹ́ ajé ló sọ ọmọ nù bí òkú ó sọ ọ́ dànù bí rọ́bà. Ó ga jù.

0: ojú òpó Facebook.
1: Oyè bàjẹ́ ló má gbé fò.
0: Orí ìyá wa Bukki Arẹwà wọ́n ní.
1: Gbádùn ara mi, má gbádùn ara mi. Gbádùn ara mi, má gbádùn ara mi.
0: Let me try inviting his brother to the show.
1: Má gbádùn ara mi. Gbádùn ara mi, má gbádùn ara mi.
0: Please play Ìyánewúrà.
1: Ara mo gbádùn ara rẹ.
0: Ó ní ó kàn dàbí ẹni pé àwọn ò sí níbi iṣẹ́ ni pẹ̀lú báwọn ṣe ń gbọ́ orin dípọ̀ ṣodípọ̀ tá à ń tẹ lọ lọ́kan ọ̀jọ̀kan yìí. A ti lo Ìyánewúrà lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n màá tún tẹ̀.